0: بيه نفسي اقف جنبك بس انا واقع من كتر ضربي مشكلتي اني عربي في بلاد غداره هذا السيف ولا نار بيه لكن انا في الحاره مشكلتي اني شعبي.
1: E lasciamo in sottofondo questa canzone tratta dal progetto musicale Rapshare, che potete tranquillamente ascoltare sia sulle piattaforme che anche su YouTube. Per leggervi l'articolo che vi accennavamo sul finire di quest'ultima diretta, che raccontava cosa avviene nei territori occupati